0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certili G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მიუშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: Аверში аутлет акция დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრო გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
2: ავერსში ჯადოსნული დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიანშენა ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1127-74.
7: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
10: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
11: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2
13: 0 18 30 30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
16: დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. 9:00 და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჯერ ერთი ის, რომ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან სულ რაღაც 9:00 საათი განვლია, შესაბამისად მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად გვაქვს წინ. შემდეგ კი საათი შუაგულს დადგა დრო დილიდან ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. მივიღოთ, გავიგოთ ისაჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის შაბათის 30 მაისის სწორად დასაგეგმად გამოიყენებთ. ამინდის საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან აქ უნალეკო დღე დაგვდა მოსალოდნელი, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ქარს, ნალექი ნავარაუდევი არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუდოლდება.
17: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
18: ფორტუნას ხიმილი.
17: დავხაზე 169.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Okay.

0: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShoppinget Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადეს აფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
5: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 30 მაისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მე ამცოდ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყებს ამქვენებას დილის 4 საათზე და გასტანს ეს მოვლენა 16 საათამდე 57 წუთამდე. ამდროს უარყოფითი მთვარის ენერგიას ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და უარებისა, რაც ამ დროს ითვლის განსაკუთრებულ ყურადღებას ქვეით ატმოსფეროლებისა და მძღოლებისაგან. თან დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის ამეთ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარგვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რას დავისკრიფ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილებისა, უგუნებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა ამდა გვარების კომფორტული გამოვლინებების. ამიტომ თუ რაღაც დისკომფორტი იგზანით, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება წნევას, გაიზომეთ. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკა ან ყავის მეშვეობით და არეგულირეთ იგი და მოიყვანეთ ამით წესრიგში თქვენი ორგანიზმი. ყურადღება დღეს დაუთმეთ ახალგაზრდა თაობის შემოქმედებით გამეთარებას. ზოგიერთს გაუჩნდება პასუხისგებლობისაგან თავის დახცევის სურვილი, ესეც გაითვალისწინეთ. დღის პირველი ნახევარი უფრო წარმატებულია, ვიდრე დღის მეორე ნახევარი ყოველდღიურ. პარტნიორთანებში ნუ იქნებით ზედმეტად აგრესიული. მოდეონშოთ სარკასტული, ეჩვიანი, ბუტია. ეს მხოლოდ დაძაბულობა შემოიტანს ურთიერთობებში. ეფექტურია დღეს ხალხურ ცხვირის, ენდოკრინული სისტემის, სასუნთქის სისტემის კურნალობა. მეტი იმოძრავეთ. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ ხილბოსნეული, ჭლე, ხორცი, რაცაც კეთოდ იმოქმედებს ორგანიზმზე და იმუნიტეტზე. მოერიდოთ დღეს რენტგენს, ხილურ თერაპიას, გინეკოლოგთან ვიზიტს, ასევე ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას. ახალ საქმესაც ნუ დავიწყოთ. არა ის საცოლე ადგილზე ოპელის ბინის შეცვლა, სოსუზრუნყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე სესხის აღება. მინერალებიდან გამოიყენოთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი და ფირუზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში დღეს მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტოკოს ორგანოებს და ცხოვრების შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსასმაში თუნდა ცირვდენ შტრიხებით: წითელი, ლურჯი, ცისფერი, შავი, ყვითელი და ისფერი ფერები ტონები გააზვერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. ხოლო დღევანდელი სიზმრების შემდგომ ახდებიან. დღესაც კეთვა პოზიტიურია ნადირობისა და თევზაობისაც, ხელსკოპს იგი მანქანის ყიდვა გაყიდვას. კარგი იგი თვითშემიცნებისათვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, ხელსკოპს იგი თმების შეჭრას, თუმცა დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან. კარგი იგი სამსჯავრო კვლევისათვის, ცხოველთა შესაძენად, ასევე კომპეტენტურობის გამოსავლენად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარცოცქეს რეპროდუქტული სისტემა, საღამოს კი უფრო ღვიძლი, ნაულის ბუშტი და საზარდული. ოპერაციების ჩატარება ორგანოების მიმართ არ არის ასრულებული დღეს, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად. ეს გარგია ეს დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია გემშულდოს სანთათვის და მარცხულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით, ასტროლოგიური პრინციპებით ვეზგავთხილებულია, შეარაღებულია გემშვიდობებით ხვალამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მშვიდობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენ ქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. გახსოვთ, რამდენად უსამართლოდ მოქმედებდა წინა ადმინისტრაცია. ამაზე ჩვენ გულწრფელად ვისაუბრეთ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, რაც გაფუჭდა უსამართლობით. ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ სამართლიანი ურთიერთდამოკიდებულებით, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. ვცდილობთ ობიექტური და გაზომვადი კრიტერიუმები იყოს. მომავალი წლიდან ყველა სოციალურად დაუცველი ოჯახი გადამოწმდება ახალი მეთოდოლოგიით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯელაძემ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, კრიტერიუმების დიდი ერთობლიობა, რაც დაახლოებით 40 კომპონენტისგან შედგება. ნებისმიერი ქვეყნის მდგომარეობა გარკვეული პერიოდულობით იცვლება. ის, რაც რელევანტური იყო, რომ კრიტერიუმად მიგვეჩნია, რათა შეგვეფასებინა ოჯახის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ის კრიტერიუმები და მიდგომები დროთა განმავლობაში მოითხოვს გადახედვას, აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულ ექვს პოლიციელ სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ერთ-ერთი დაკავებული სალექსი ბახლოვის ადვოკატის ნოდარ ცინცაძის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს. გამოძიების ეტაპზე მან მისცა ჩვენება, რომ ეკიპაჟთან ერთად ასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას, აღნიშნა ადვოკატმა. პროკურორ მიხეილ ბერიაშვილის განცხადებით საქმეზე მყისიერად ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. მხილებული და დაკავებულია ექვსი პირი, მათ წარედგინათ ბრალდებების შესაბამისი მუხლებით, რაც შეეხება პირთა წრის შემდგომ გაზრდას. საქმეზე გამოძიება გრძელდება, განაცხადა ბერიაშვილმა. მედიასთან კომენტარი დაზარალებულების ადვოკატმა რევაზ რევაზიშვილმაც გააკეთა. ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს საქმის მასალებში ობიექტურად აისახოს ის გარემოებები და ფაქტები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა, და ეს ფაქტები სწორად იყოს მისადაგებული თითოეული პირის პასუხისმგებლობის საკითხთან. ჩვენ ამას მკაცრ კონტროლს გავუწევთ, აღნიშნა ადვოკატმა. შეგახსენებთ, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცურაშვილსა და მის მეგობარს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ. კარგია, რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. თუ ვინმემ არ უნდა იაქტიოროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობაა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, განაცხადა კახა კალაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

10:09 შესრულდა საქართველოში, ჩვენ კი რობი უილიამსი და თვით نيكოლ კიდმანი გვიმღერიან სიმღერას, რომელიც აი ესე აღმატებით ხარისხში შეგვიძლია მოიხსენიოთ. ტკბილი მოტკბოდა უტკბესი. უტკბესი სიმღერა სახელწოდებით Something Stupid ჟღერს რადიო ფორტუნას ეთერში. აქვე ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. მოდი დავაანონსოთ რამდენიმე სიმღერა, რომელთაც მომდევნო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს რამდენიმე წამში. Eurythmics-ი შემოგვერთდება რა პრინციპში შემოგვერთდა უკვე სიმღერით Here Come the Rain Again, რომელიც ძალიან მაგარი სიმღერა არის და თავისი ადგილი ამაყადუკავია და ჩვენს ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტებს შორის. ოდნა მოგვიანებით Cool and the Gang-ი იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ განწყობაზე სიმღერით Get Down On It, ასევე ვინ ქართული ჰიტის ფარგლებში მოდით მოვიგნოთ ქართული სიმღერა, სახელწოდებით მეოცნებობდი, რომელსაც ნოდი კოტატიშვილი შემოგთავაზებს. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.

0: თაობრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე

0: ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 214-80-16.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი. 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომები. სწრაფთა ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დილამშვიდობის 10 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 30 მაისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდევი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან აქ უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე დავარაუდები. 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და წკინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, თელავში 19, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში არველით ნალექს, ამაგეორო სინოპტიკოსების აზრით ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 129.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავერში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ბათლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: საქართველოში 10 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 133.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანისდაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT-CERTILIG.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. Soundtrack-ის სპონსორია L

მეორე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძე სამედიცინო საზოგადოებასა და დარგის სპეციალისტებს შეხვდა, შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთა. ამ მიმართულებით რეგიონში არსებულ საჭიროებებსა და ბათუმის რესპუბლიკურ

0: ავადმყოფოში იმ სერვისების გაძლიერების პერსპექტივებზე, რაც პაციენტებისთვის საჭირო მომსახურების სრულყოფილად მიწოდებას უზრუნველყოფს. მიხეილ სარჯველაძემ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფო პროგრამის სახალ კომპონენტზე, რომელიც ნერვკუნთოვანი იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სრულფასოვან მეთვალყურეობას თავაზობს. 15 სახელმწიფო ძალიან მაღალი დონის თანამდებობის პირ შევხვდი, ყველა სურვილია რაც შეიძლება სწრაფად მოიძებნოს ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც საშუალებას მისცემს, მათ შორის საქართველოს რომ პროგრამაში მედიკამენტების დანერგვაზე გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტზე საუბრისას განაცხადა. მინისტრის განცხადებით მუდმივად ადევნებენ თვალს მედიკამენტებთან დაკავშირებულ სიახლეებს. მუდმივად ცვალებადი სურათია გუშინ მოვისმინე თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება. ვამოროლონი და ჯივინოსტატის სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ ეს ასე არ გახლავთ. ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობა ძალიან ფრთხილად აკვირდება პროცესების განვითარებას, აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი. ჩვენი ხელწერა რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩაიდენს დანაშაულს იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშველი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით საზოგადოება მიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო და ჯანსაღი რეაქცია. შეგახსენებთ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულ ექვს პოლიციელ სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა გუშინ შეუფარდა. ერთ-ერთი დაკავებული სალექსი ბახალოვის ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს. გამოძიების ეტაპზე მან მისცა ჩვენება, რომ ეკიპაჟთან ერთად ასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას, აღნიშნავს ადვოკატი. პროკურორის განცხადებით საქმეზე მყისიერად ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. მხილებული და დაკავებულია ექვსი პირი, მათ წარადგინათ ბრალდებების შესაბამისი მუხლებით, რაც შეეხება პირთა წრეს შემდგომ გაზრდა საქმეზე გამოძიება გრძელდება, განაცხადა მიხეილ ბერიაშვილმა. მედიასთან კომენტარი დაზარალებულების ადვოკატმაც გააკეთა, ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს საქმის მასალებში ობიექტურად აისახოს ის გარემოებები და ფაქტები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა და ეს ფაქტები სწორედ იყოს მისადაგებული თითოეული პირის პასუხისმგებლობის საკითხთან, ჩვენ ამას მკაცრ კონტროლს გავუწევთ, აღნიშნა ადვოკატმა. ცნობისთვის გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პოპნალო ცურაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

ილმშვიდობის 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას დილიდან, ვინც ახლახან შემოგვერთით, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და ღიმილიან დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მოკლედ, აქ შემიძლია დავაანონსო, რომ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად რამდენიმე წუთში გაგრძელდება არიანა გრანდესთან ერთად, თუმცა ამ უკანასკნელის შესახებ სიახლეებია, მინდა ეს ინფორმაცია თქვენს გაგიზიაროთ. მან არიანა გრანდემ მომავალი მუსიკალური პროექტის ლიდ სინგლი სახელწოდებით Hate That Made You Love Me წარადგინა. სიმღერის ტექსტის ერთადერთი ავტორი გეტყვით, რომ თავად არტისტი გახლავთ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა, რაც კი ოდესმე დაუწერია. მოკლედ, არიანა თავად ძალიან კმაყოფილი არის ამ სიმღერით.

ახასიათებენ როგორც შედარებით მშვიდ ემოციურ და ასე ვთქვათ საშინელებათა ფილმის მსგავსი ატმოსფეროს მქონე მიდ ტემპო კომპოზიციას. სიმღერა დაშორებაზე არის, რომელშიც არიანა მღერის იმაზე, თუ როგორ ნანობს რომ ყოფილ პარტნიორს თავი შეაყარა, ის განიცდის იმ ემოციურ ზიანს, რაც მისმა სიყვარულმა ამ ადამიანს მოუტანა, თუმცა იქვე ამბობს რომ თავად ეს არც კი უცდია. ბევრი ფანი გულშემატკივარი ამხას მის ყოფილ უღლეს დალტონ გომესს უკავშირებს. შემსრულებელმა სიმღერის კლიპიც დაანონსა, რომელიც 1 ივლისს გამოვა. ცნობილი არის, რომ მუსიკალური რგოლი, რომელშიც მსახიობი ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს, 1986 წლის საკულტო საშინელებათა ჟანრის თრილერის მგზავრი ინსპირაციით გახლავთ შექმნილი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ არიანა გრანდე 31 ივლისს უკვე მერვე სტუდიურ ალბომს გამოუშვებს. ალბომი დღისინათლეს მისი ტურნეს მსვლელობისას იხილავს, რაც ეხება ტურნე სტარტს 6 ივლისს აიღებს და 23 აგვისტომდე გასტანს. მოკლედ, სიმღერა, რომლითაც კმაყოფილი არის როგორც მუსიკოსი, ასევე კრიტიკოსები და თაყვანისმცემლები, შეგიძლიათ მარტივად მოიძიოთ www.fortna.gz-ზე, მოისმინოთ, შეაბასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები. ჩვენ კი როგორც გვეკითხარით არიანა გრანდესთან, ოღონდ მისი უკვე საკმაოდ ძველი სიმღერით We Can Be Friends განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. როც ჯუარდი ჩამოგვიერთება რამდენიმე წუთში, Do You Think I'm Sexy სახელწოდებით სიმღერით, ქართული ჰიტის ფარგლებში შვიდკაცასველი სიმღერით მხარე ლამაზი, არ დავიწყოთ დიდებული ბიტლზი სიმღერით Yellow Submarine. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის დღეს, შაბათს 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეთი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
12: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
13: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში.

0: ბრძოლაში 595-89-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18-19-30-30.

Was für eine Hälfte zu machen.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 11 საათი და 34 წუთი. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 30 მაისს, ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება, 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უკვე ნალექო და უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, აი რუსთავში დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში არველით ნალექს, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით დღის მანძილზე ქარი იქროლებს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 19 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Averse Outlet აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. Averse
3: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
4: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტის სადა ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And how about your fella here?
3: Vincent Vega.
1: All right, let's see what you can do. Take it away.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მოგესალმებით 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. აღნიშნული შესახებ სუსის უფროსის მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ ბრიფინგი გამართა. მისი განმარტებით დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან. მაღრაძის ინფორმაციით ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, განაცხადა ლაშა მაღრაძემ. ჩვენ ქონდა შეხვედრები ამ კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან. ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრნა ბიჯებს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. გახსოვთ, რამდენად უსამართლოდ მოქმედებდა წინა ადმინისტრაცია. ამაზე ჩვენ გულწრფელად ვისაუბრეთ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, რაც გაფუჭდა სამართლობით ის შეიძლება გამოსწორდეს მხოლოდ სამართლიანი ურთიერთდამოკიდებულებით, აღნიშნა პრემიერმა. ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია აცხადებს, რომ პარტია მიესალმება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საქართველო-რუსეთის კონფლიქტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ევროკავშირსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკების ერთ-ერთ თემად შეიძლება იქცეს. გეგელიას შეფასებით, ნებისმიერი პროდასავლური და ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებული ხელისუფლება მხარს დაუჭერდა მსგავს საერთაშორისო ინიციატივას და თავადაც აქტიურად იმუშაობდა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაციის მიმართულებით. არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ ზღვარ გადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. ცდილობთ ობიექტური და გაზომვადი კრიტერიუმები იყოს მომავალი წლიდან ყველა სოციალურად დაუცველი ოჯახი გადამოწმდება ახალი მეთოდოლოგიით, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, კრიტერიუმების დიდი ერთობლიობა, რაც დაახლოებით 40 კომპონენტისგან შედგება. ნებისმიერი ქვეყნის მდგომარეობა გარკვეული პერიოდურობით იცვლება, ის რაც რელევანტური იყო, რომ კრიტერიუმად მიგვეჩნია, რათა შეგვეფასებინა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ის კრიტერიუმები და მდგომარეობა დროთა განმავლობაში მოითხოვს გადახედვას, აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში პირველი საათი დაიწყო შესაბამისად დილომშვიდობისას აღარ ვიტყვი ვიტყვი დღემშვიდობისას მივესალმები თითოეულ თქვენთაგან ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიაში კი მე გურიჩა განვაგზობ მუშაობას და როგორც დაგკვირდით განვილ დღეებს უნდა გადავალო თვალი ნახოთ სად რა მოხდა საინტერესო მუსიკალური თვალსაზრისით კი ერთ-ერთი ფაქტი სცენა რომელიც აქტუალობას არ კარგავს არის ვიდეო რომელიც ფუზიკე დოლსის მიერ ამერიკან მიუზიკ ევორდზე გამართული შთამბეჭდავი პერფორმანსი გახლავთ საკულტო ჯგუფი რომელიც ოტახნის წინ როგორც მოგეხსენებათ ნიკოლ შერზინგერის ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით გაერთიანდა დაჯილდოების სცენაზე სადებიუტო გამოსვლიდან მთელი 20 წლის აღსანიშნად წარდგა და ყველა დროის საუკეთესო ჰიტებით შეასრულა წარმოდგენის ემოციურ ნაწილად სხვადასხვა ტრიოსთან ერთად ბასტარაიმსის გამოჩენაც იქცა ცალკე აღნიშნვას კი იმსახურებს სამეულის სასცენო ჩაცმულობა აქ უნდა გავაკეთოთ გავამახვილოთ ყურადღება შოუზე მათ წითელი სხეულზე მომდგარი ლატექსის კოსტიუმები მოირგეს აი მათგან კი განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო შერზინგერის ვიზუალი რომელიც მედიასა და გულშემატკივრებში პირდაპირი ასოციაცია გამოიწვია ბრიტნის პირსის საკულტო წითელ ლატექსის ლუკთან კლიპიდან Oops I Did It Again ამასთან ნიკოლმა რა თქმა უნდა თავად აღნიშნა რომ ბრიტნი მისთვის და ბენდისთვის ხშირად იყო შთაგონების წყარო ამის ნათელი მაგალითი არის მაგალითად სიმღერა სახელწოდებით Buttons რომლის შექმნის ინსპირაციად სწორედ პირსის I'm a Slave for You სახელდება მოკლედ ასე ვთქვათ ნიკოლ შერზინგერმა American Music Awards-ზე პერფორმანსისას პატივი ბრიტნის პირს მიაგო ამ ლუკით თუ რაზე არის საუბარი როგორც ამბობენ ახშერ გაგონილს ერთხელ ნანახის ჯობსო შეგიძლიათ 3W ფორტუნა წერტილი G-ზე იხილოთ ნახვა კი ნამდვილად ღირს. მოკლედ ფუსიკე დოლსი სწორედ ვიზე ამდენი ვისაუბრეთ გარაგზობს ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად სიმღერით Perhaps Perhaps Perhaps Art Gebian გოგონები ჩვენს წინაშე ნოდო მოგვიანებით საუნდტრეკის კინომუსიკის პარგლებში ენიადამს დაუგდებთ ყურს სიმღერით This How You Know ასევე ჯონ ნიუმენის სიმღერით Stand By Me და The Puffin Sisters სიმღერით Sway cover version-ით შემოთხსენებული სიმღერისა ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორ ორი ამინდი გველის დღეს 30 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. Паста клеба карпурში, караки 7 ლარი და 99 თეთრი, ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა карпурში, იჩქარეთ.
2: ტაქსის მსგოლი ხარ, მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი PIPKI 50.

0: ფასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: You see every sky, I don't show my skin.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ბავშთა დღეახლოვება 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1127-74.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
13: MBC ბანკ წერტილი J.
14: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული

0: ცნობილი დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქის დის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თორმეტი საათი და 33 წუთი საქართველოსში დაგიბრუნდით. დაპირებული ამინდის პროგნოზით კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით და დავალოდოთ მაიკლ ჯექსონს, რომელიც სიმღერით Billy Jean სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს წვიმიანი და ღრუბლიანი დღეა. დასავლეთ საქართველოს 7 გრადუსი სითბო იქნება. ბესტიაში 16, სოხუმსა და უზურგეთში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 და ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე დაგვხვდა. მოსალოდნელი 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით არა ნალექს, არამედ ქარს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
5: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
6: უძველესი და ახალი.
5: მოიცავს სიტყვებს
6: და ყველას.
5: ეს ფორტუნა
6: მუდამ უკეთესი.
5: მუდამ უკეთესი.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 86.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი ხელწერაა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი ნებისმიერ შემთხვევაში. სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუსჯერი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მისივე განცხადებით საზოგადოებამ იხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო და ჯანსაღი რეაქცია. შეგახსენებთ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაკავებულ 6 პოლიციელს სასამართლო მაღყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ერთ-ერთი დაკავებული სალექსი ბახალოვის ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს. გამოძიების ეტაპზე მან მისცა ჩვენება, რომ ეკიპაჟთან ერთად ასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას, აღნიშნავს ადვოკატი. პროკურორ მიხეილ ბერიაშვილის განცხადებით საქმეზე მყისიერად ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, მხილებული და დაკავებულია 6 პირი, მათ წარადგინათ ბრალდებების შესაბამისი მუხლებით, რაც შეეხება პირთა წრის შემდგომ გაზრდა საქმეზე გამოძიება გრძელდება, განაცხადა პროკურორმა. შეგახსენებთ, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. კარგია, რომ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა, განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ. თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობაა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, აცხადებს კახა კალაძე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა, აღნიშნული შესახებ სუსის უფროსის მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ ბრიფინგი გამართა. მისი განმარტებით დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. მაღრაძის ინფორმაციით ვე ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ვიდან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს, განაცხადა ლაშა მაღრაძე. დონალდ ტრამპმა ირანთან შეთანხმების საკითხზე სიტუაციურ ოთახში გამართული შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ირანთან დაკავშირებით თეთრი სახლის სიტუაციურ ოთახში გამართული შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ვერ შეძლო. თეთრი სახლის ოფიციალური პირის ცნობით, ადმინისტრაციას მიაჩნია, რომ ხარების შეთანხმებასთან ახლოს არიან, თუმცა გარკვეული საკითხების განხილვა კვლავაც გრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 1000 მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vizi, Isti, 130 ლარი, CHR, Priusi, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Мне сойдумло.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

0: ვარ დედაგიმს.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certili G.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
7: კლება კარფურში. караკი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: ხუთი ვირტუოზი ფრანგი მუსიკოსი: ვინსენტ პეირანი, ემილ პარიზიანი, ჟერომ რეგარდი, ტონი პელმანი და იონ სერა საპრემიერო ალბომს Living Bing 28 მაისს ფესტივალ თბილისი რიტმის ფარგლებში, თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარადგენენ. გპირდებით, რომ თქვენ სრულყოფილების ზეიმის მომწრენი გახდებით. კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. ბილეთები შეძენა პორტალზე Ticket.gr. მედია პარტნიორი: რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიშტაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: მაშასე 13 საათი და 37 წუთი საქართველოში, უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. მოდით ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 30 მაისს ქვეყნის მასშტაბით და უკვე მომდენო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს წვიმიანი და ღრუბლიანი დღეა. დასავლეთ 7 გრადუსი სითბო იქნება.

0: იაში 16, სოხუმსა და ოზურგეთში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 18 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პირიქით, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე დაგვანავარაუდები, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ეს არ იქნება წვიმა, სამაგიეროდ იქნება ქარი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკის 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ავტარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა

0: მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსში.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა აღნიშნული შესახებ სუსის უფროსის მოადგილემ ლაშა მაღაძემ ბრიფინგზე განეცხადა. მისი განმარტებით დაკავებული დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. მაღაძის ინფორმაციით ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 7-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩვენ ქონდა შეხვედრები კვირის განმავლობაში, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები, საუბარი ქონდა სხვადასხვა თემებზე, რაც დაკავშირებულია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვასთან ველოდებით მათი მხრიდან შემხვედრ ნაბიჯებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. ბევრი რამ გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში და ეს ყველაფერი იყო წინა ადმინისტრაციის უსამართლობის შედეგი. გახსოვთ, რამდენად უსამართლოდ მოქმედებდა წინა ადმინისტრაცია. ამაზე ჩვენ გულწრფელად ვისაუბრეთ ახალი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ სამართლიანი ურთიერთდამოკიდებულებით, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძემ. ძლიერი საქართველო ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია აცხადებს, რომ პარტია მიესალმება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის კონფლიქტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ევროკავშირსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი თემა შეიძლება იყოს. გეგელია შეფასებით ნებისმიერი პროდასტალური და ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებული ხელისუფლება მხარს დაუჭირა.

0: წერდა მსგავს საერთაშორისო ინიციატივას და თავად აქტიურად იმუშაობდა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დაოკუპაციის მიმართულებით. არ ვიცი ხალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარშილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით კაია კალასი, მარდა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. ვცდილობთ ობიექტური და გაზომვადი კრიტერიუმები იყოს. მომავალი წლიდან ყველა სოციალურად დაუცველი ოჯახი გადამოწმდება ახალი მეთოდოლოგიით, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯოლაძე. ნებისმიერი ქვეყნის მდგომარეობა გარკვეული პერიოდულობით იცვლება, ის რაც რელევანტური იყო, რომ კრიტერიუმად მიგვეჩნია, რათა შეგვეფასებინა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ის კრიტერიუმები და მდგომარეობა დროთა განმავლობაში მოითხოვს გადახედვას, აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

Listen, ასეთი გახლავთ სახელწოდება სიმღერისა, რომელსაც Beyoncé მღერის, რომელიც თავის ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად აქცია ბევრმა სადა ამ სიმღერის შესრულება, თუმცა ალბათ ამეთანხმებით, რომ ისე ვერავის ვერ გამოსდის როგორც თავად Beyoncé-ს. მოკლედ Sam Smith-თან ერთად რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად Diamonds, ასევე Simply Red-ს სიმღერით Your Eyes შევხვდებით, Justin Timberlake-იც სიმღერით No Angel იზრუნებს ჩვენ სამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კვლავ შევეხმიანებით ერთმანეს და როგორც უკვე დაგპირდით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 31 მაისს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
5: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
6: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტის სადა ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი დაებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების და სიცილე, კაბილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
12: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
14: თოთხმეტი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში რამდენიმე წუთში Backstreet Boys დაუგდებთ ხურს, მოისმენთ სიმღერა სახელწოდებით All I Have to Give. ოღონდ მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 30 მაის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება, 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში კი 1 გრადუსი +18 გრადუსი იქნება. სამაგიეროდ უნდა ლექოთ ჩაივლის სინოპტიკოსების აზრით, დღევანდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში 11 გრადუსი სითბო არის დავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ქარს ნალექი დავარაუდები არ არის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +18 გრადუს გაუტოლდება.
15: მუდამ უკეთესი,
16: მუდამ უკეთესით,
15: მუდამ ერთ ტალღაზე,
16: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან მგზავრი,
15: ყველგან,
16: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
15: 106.9 FM.
17: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი. ფასტა კლება კარფურში. კარაქი 7.99 თეთრი. ფქვილი 14.99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99.

0: ნაკლები თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50 50.
5: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. აღნიშნული შესახებ სუში ბრიფინგი გაიმართა სუსის უფროსის მოადგილის ლაშა მაღრაძის განმარტებით. დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბრალად უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ინფორმაციის შეგროვება და გადაცემა ედება. გამოძიება დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტურ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების შესაბამისად სისტემურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემას. დანაშაული 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბანამდე სუსმა კიდევ ერთი პირი დააკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულია გულბაათ რცხილაძე. რცხილაძე ორგანიზაცია ევრაზიული ინსტიტუტის დამფუძნებელია. ამასთან რცხილაძის სახელზე დარეგისტრირებულია რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის კავკასიური თანამშრომლობა, საქართველოს უკვდავი ჯარი, სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისთვის. ნიკამელიას არასდროს უყვარდა მიშა და არც მალავდა, საჯაროდ აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, თუმცა უნდოდა მისი პარტიის თავი.

0: მშდომარეობაც მისი ამომრჩეველი ძახმებიც. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი. მისივე განცხადებით მთავარი ბრძოლა ოლიგარქიასთანაა და არა ოპოზიციის შიგნით მუდმივ დაპირისპირებასთან. ცნობისთვის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ გამოაქვეყნა წერილი, სადაც აღნიშნულია. სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, იგი საკუთარ თავს არა ჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, წერდა ნიკა მელია. ოპოზიციამ კტრაჩობილი გაერთიანება შეუძლებელია ერთმანეთთან შეუთავსებელი ადამიანების ერთად თავმოყრა და იმის იმედი, რომ ერთად რაღაცას გააკეთებენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ადამიანები დესტრუქციაზე არიან აწყობილი. დიალოგი ერთმანეთთანაც კი არ შეუძლია, არათუ საზოგადოებასთან და ოპონენტებთან წინახალისუფლებაში ერთად იყვნენ, რადგან მართო ავტორიტარული სტილით ხდებოდა და ვერაფრის თქმას ვერ ბედავდნენ. ეს ფაქტორი როგორც კი მოიშალა, ვხედავთ როგორი თავსებადები არიან, დესტრუქციულები არიან, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. ამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: 106.9 ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე მარტა ქარუმიძევა, გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან ეთერშია და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი თეო გუბიანური. ძალიან დიდი მადლობა თეო იმისთვის, რომ გამონახეთ რო და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. და ვფიქრობ, ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ხერს შემდეგნაირად, რატომ ვერ ვაკონტროლებთ თავს, როდესაც ვნერვიულობთ. მე მგონი ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხება ეს თემა. ამიტომ მოდი გავიაროთ დეტალურად ყველა საკითხი. რატომ ვერ ვაკონტროლებთ? ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. შენ როგორ თვლი, ყველაზე მთავარი მიზეზი რა არის ამ კონტროლის არ ქონის?
3: ბიოლოგია.
2: ანუ
3: ის ჩვენი ის ნაწილი, რომელიც ძალიან ბიოლოგიურია და რომელსაც ფაქტობრივად ვერ ვაკონტროლებთ, ანუ ძალიან საჭიროა. ეს ამბავი, რომ თავს რო აკონტროლებს, როცა ვნერვიულობთ, ყველას გვაწუხებს და ანუ მე არსებობს ადამიანისაც მსგავსი რამე არ გამოვწდია. რასაც ხშირად მოყვება ხოლმე თვითკრიტიკა, ანუ ეს არ უნდა მეთქვა, რატო თქვინი და ეს არ გამეკეთები, და რა მიჭირს ვერ გავიგე. ნუ თუ ესეთი სუსტი ვარ, რომ თავის კონტროლი არ შემიძლია. ეს არის ბუნებრივი. ანუ როცა ვნერვიულობთ, თავს რომ ვერ ვაკონტროლებთ და გვიჭირს რაღაცების ანალიზი და ფიქრება, გაწოდების მიღება სწორად, ეს არის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა.
2: თუ ახლა ჩვენ საუბრობთ ბუნებრივ მდგომარეობაზე, დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს ემოციური ინტელექტზე, ანუ ემოციების სწორად გამოხატვაზე, ხო? ანუ ემოცია უნდა გამოხატო, ამაზე ვთანხმდებით, მაგრამ უნდა გამოხატო სწორად. ამას რომ დაუპირისპიროთ ახლა შენი არგუმენტი?
3: ახლა დაუპირისპირებთ. მე რაზეც საუბრობ და რა ვერ კონტროლზე საუბრობ, ეს არის აი ეცით რა დროს აი უცებ გავბრაზდი, უცებ აი იმ მომენტში გავბრაზდი და იმ მომენტში
2: აფეთქდი.
3: აფეთქდი ხო ამას რო წახნა. ან ძალიან ინტენსიური ემოცია წამომივიდა და ან აღარ მეყო ძალა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე ძალიან გააზრებული მქონდა, რომ ამ დროს ესეთი რამე თუ დამემართება თავი, უნდა გავაკონტროლო, თავხელში ავიყვანო რაღაცა. ან ვერ ვქენი რა. ეს არის მექანიზმი, რომელსაც ოჯახით ან სტრესზე საპასუხო მექანიზმს, ფიზიოლოგიური, რომელსაც რეალურად თვითგადარჩენა, ანუ ადამიანის გადარჩენის ფუნქცია აქვს. იგივე ხდება, როცა რაღაცა საფრთხის წინაშე ვდგებით. აი მაგალითად მძღოლები, ხო, რა ვიღოთ და უცებ საგზაო რაღაცა მოძრაობა მოხდა და ნუ რაღაც გავაკეთეთ და მე ვიწყებთ გააზრებას, რომ რა მოხდა. აი წარმოიდგინეთ, ხა მაგ დროს ჩვენ რო არ გავაკეთოთ არაფერი და დაველოდოთ ჩვენს მაღალგანვითარებულ თავის ტვინს ნაწილს, რომ მოიფიქროს ადეკვატური საპასუხო რეაქცია. ანუ ხო შეიძლება

0: უფრო ასე ვთქვათ, ფეთქებადი ხასიათი მქონდა, ვიდრე დღეს. და დღეს შემიძლია გარკვეულწილად ჩემი ემოციები უფრო მეტად ვაკონტროლო და რა თქმა უნდა, შევეცადო ამ ემოციებმა არავნოს სხვას, ხო? ამას ვცდილობ ყველანაირად და ალბათ რაღაც მომენტში ყოველ ფეთქდებით თუ რაღაც სხვას გადავიდა გარკვეული მოვლენები და ფაქტები, მაგრამ თუ შევადარებთ ახლა მაგალითად მე როგორი ვიყავი 15 წლის წინ დავუშვა და მე როგორიც ვარ დღეს, შემიძლია ვთქვა, რომ ემოციების რეგულაცია საკმაოდ კარგად მაქვს, ასე რომ ვთქვა, ამ კუთხით დარეგულირებული. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ემოციებს არ გამოვხატავ. გამოვხატა, უბრალოდ ვცდილობ სწორი ფორმა შევარჩიო. აი, შენ რასაც ამბობ ახლა, რომ პირობითად ვთქვა, მოხდა, ავფეთქდი და მერე დაუმშვიდდი, ხო? ეს ვნებს თუ არა სხვა ადამიანს, როდესაც ეს ფაქტი ხდება?
1: გაჩნია. აი, ძალიან გაჩნია. ანუ როგორ არის ისეთ ის რო ეხა დროთა განმავლობაში ჩვენ გამოვიმუშავებთ აი ამ ჩვენ ემოციების მართვის უნარს, ეს არის პირდაპირ ეს შუბლის წილის ამბავი რა. ვისწავლო თავის შეკავება, ამიტომ რომ აი ამ იმპულსს აქვს თავისი ვადა, ნუ რაღაცა წუთების მერე გადის ინტენსივობა და მე მაქვს შანსი რომ შვიდად დავფიქრდე და საპასუხო რეაქცია, ან მეკამათებიან გავჩუმდე და ვიცადო, სანამ ეს გაბოული გამომივა, ესე რომ ვთქვა, ემოციური და მე მოვიფიქრო უკვე დაწყნარებულზე პასუხი. ეს არის აი რეგულაციის შედეგი, ხო, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გავარჯიშე, ანუ უნდა გავარჯიშდეს, ესე არ გვაქვს.
0: წლებს მოაქვს მე ასევე
1: წახი ამას. გამოცდილებას, კი, და საკუთარ თავზე მუშაობას. ოღონდ აი გამოცდილ თემებთან კარგად მუშაობს. და გამოუცდილ ახალ თემებთან შეიძლება არ გაჭრას. და სხვებს ვნებს თუ არა, ну, თავისთავად არ არის კარგი. და ახაც ძალიან სიტუაციური არის რა. ზოგ შემთხვევაში ვნებს, ზოგ შემთხვევაში ძალიან საჭიროა. უშუალოდ იმ ადამიანის, თუ ზოგ შემთხვევაში ის მუშაობს.
0: ანუ გაჩნია ვისთან გაქვს ეს კომუნიკაცია, ხო? ვინ იგებს
1: და ვინ რეალიზებს. ხო, თავიდან რატომაც დაგვაპროგრამა, დაგვიპროგრამდა ეს ფუნქცია იყო, რომ მართლა თავი გადაგვერჩინა. რაღაცა ის რომ მოგზდებდა რა შიერი ლუმი მაგალითად, რომ აქცეულიყავით და არ გვიფიქრა იმაზე, რომ ნეტა ხამლობს, რა უნდა ჩემგან, ხო? თუმცა ამ დღევანდელ რეალობაში სადაც ხეს ლუმები არ დაგვსდევენ ესე ყოველდღე.
0: ყოველდღე
1: კარგია. ამან შეიცვალა ფორმა და გადავედით რაღაცა ერთმანეთის, ანუ უცებ ვიღაცა ქუჩაში ნერვის მომიშლის და დავიწყებ ყვირილს, სახლში ვიღაცა ნერვები მომიშალა და ის აქ რატოდებს და დავიწყე ყვირილი. ბავშვის ემოცია ვერ დავიტია და დავიწყე ყვირილი. ეგ მექანიზმია აქაც, მაგრამ ხო, ამ შემთხვევაში ის უკვე აღარც მემიცავს და სხვასაც ვაზიანებ.
0: კარგი, აი შენ ძღოლების თემა ახსენე, უფრო სწორედ საჭესთან ჯდომის კუთხით მაგალითი მოიყვანე და მე ძღოლებზე მინდა გკითხო. ალბათ ძალიან ისეთი საინტერესო შედარება მინდა გავაკეთო აქაურ მძღოლებზე და ევროპაში მძღოლებზე, სადაც აბსოლუტურად სრული სიმშვიდე შემიმჩნევია მძღოლის ქმედებებში და აქ რაღაც უცებ რაღაც მზად არიან შუა ტრასაზე გადახტნენ და ერთმანეთი ცემონ პირობითად თქვა, ნუ გადატანით იმნიშნე, შეიძლება მსგავს ფაქტები ხდება, არ ვიცი. აი აქ მაინტერესებს, ეს არის უკვე გადარჩენის თემა თუ ეს უბრალოდ აგრესია, რომელიც ადამიანს შიგნით აქვს და პირობითად თქვა ცდილობს?
1: ხო, ეს ანუ ეს ძირითადად არის და აბსოლუტურად დაუმშავებელი, აბსოლუტურად არანამუშევარი აი ეს იმპულსის კონტროლის მექანიზმი. მოვიდა აგრესია, გადაიზარდა ეს აგრესია, გამოიჭა
0: სანაცვლოდ ამერი ფეთქებები აქვს, ხო?
1: მოვიდა ბრაზი, ბრაზმა დააპროვოცირა ეს აგრესიული ქცევა და ანუ ამ ადამიანს მომდა რომ ვიღაცის რაღაც დაეშავებინა და არ არის მექანიზმი, რომელიც მას შეაკავებს, აი ამ აგრესიას შეუკავებს და ეტყვის, რომ ანუ მოიცადე რა. ანუ არ აფიქრებინებს იმას, ანუ всё, ანუ კოგნიტურ ფუნქციებს უთიშავს ესე რომ ვთქვა და всё მორჩა, როცა ემოცია მოიცვა, მოიცვა და მორჩა. ის იმ მომენტში არც ამის შედეგზე ფიქრობს, არც რა განვითარება მოყვება, არც იმაზე, რომ კაი ადამიანი დააზიანა და მე რა მომივა. ანუ ამის პრობლემა ის არის, რომ იქამდეც არ აქვს ამ თემებზე ნაფიქრი და თანიც რა არის, ერთხელ და ორჯერ ამაზე ფიქრი არ კმარა იმისთვის, რომ ანუ აი ეს თვითკონტროლი გამომუშავდეს. ანუ სულ ხშირად უნდა იფიქროს ადამიანმა ის, ხშირად უნდა ავარჯიშო საკუთარი თავი ამაში, რომ შემდეგ აი ეს იმპულსი დათრგუნოს.

0: ბავშვებზეც მინდა გკითხვა, ხო, ანალოგიური რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ბავშვსაც.
1: კი.
0: მაგალითად, უცებ მოვიდა რაღაც ემოცია და ბავშვმა შეიძლება თანატოლს, ანუ უფროსს არ აქვს მნიშვნელობა, საკმაოდ უხეშად და პირდაპირ აჯახოს, რასაც ფიქრობს. აი აქ მაინტერესებს შენი აზრი, შენ ვინაიდან ბავშვების თემაზე მუშაობს წლები, ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად გადარჩენის თემაა ეს და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ბავშვებს ვასწავლოთ გარკვეულწილად ემოციების სწორად გამოხატვა, რეგულაცია, მათ შორის თუნდაც აი ეს რამდენიმე წამიანი პაუზა, როდესაც შენ საკუთარ თავს აძლევ ფიქრის საშუალებას და შემდეგ უკვე ამ ემოციის გამოხატვის.
1: აუცილებელი. ერთი ამბავი ის არის, რომ ბავშვის შემთხვევაში აი ეს ნაწილი ტვინის, რომელიც ამ კონტროლზე აპასუხებს კეველი, ჯერჯერ არის ჩამოყალიბებული. შესაბამისად, მათ ფიზიკურად ვერ მოვთხოვთ და არ გვაქვს უფლება, რომ იმ დონეზე გააკონტროლონ თავიანთი ემოციები და ეს ემოციური რეაქციები, როგორც ზრდასრულს შეუძლია. ერთი ეს არის და ანუ ეს უნდა გვესმოდეს უფროსებს, რომ ფიზიკურად არ აქვთ ეგ მექანიზმი, ძალიან დაბალ დონეზეა ჯერჯერობით განვითარებული. ამის განვითარებაზე უნდა იზრუნოს გარემომ. იმიტომ რომ ეს არის უნარი და მას სჭირდება განვითარება. აი ძალიან პატარა ასაკიდან ხდება ეს რა. პირველი ის არის რომ მოდელები ბავშვი ყველაზე კარგად სწავლობს დაკვირვებით, შესაბამისად თუ ხედავს რომ შობელი ყოველჯერზე როცა რაღაცა ის არის იწყებს ყვირილს, წილს, კივილს, აი უბრალოდ ცუბავს რო არ ეხებოდეს ისეთ თემებზე
0: და
1: ისწავლის. ბავშვი არის ემოციებს ვეღარა უდის და შობლის რეაქცია ამ დროს არის რომ ის კი არა რომ დაანახოს ბავშვს რომ ან სრული იგნორი საკუთარი ემოციების, ან პირიქით თავდასხმა ბავშვზე. ან ძალიან კაია უთხრა ბავშვს, რომ იცი რა, მე ხა, აი შენ ხა ესე რომ მოიქეცი, მე გაუბრაზდი. გაუბრაზდი, მართლა გაუბრაზდი და ის რომ ბავშვს გავაგებინოთ, რომ გაუბრაზდით, პირიქით კაია, უნდა იცოდეს, რომ ჩვენს გვაქვს ემოციები. ხო და ხა მე ისეთ გაბრაზებული ვარ, რომ მირჩენია, რომ ცოტა ხანი გავიდი, აი აქ დავჭდები, დავწყნარდები და მოვალ.
0: ხო, არ გაებუტებო.
1: აუ მოვალ, იმიტომ რომ აი მე ხა ეს ემოცია მიშლის ხელს რა და დავწნარდები მოვალ და ის ხო ისწავლის ამას მერე რა.
0: ხო, რამდენიმე кейსი გამახსენდა გაბრაზებულზე მშობლები რომ არ ელაპარაკებიან.
1: ხო, არ გაბუტვა არა, გაბუტვა არა, ხო.
0: შემდეგ იგივენაირად იქცევა ბავშვი. ხა
1: მე ვაქ რამე ისეთი არ ვქნა, წავალ ცოტა ხანი აი დავწნარდები, ან განგერიდები და მოვალ ისე. ამას სწავლობს მერე ბავშვი და თვითონაც რო გაბრაზდება, აი ბაღი იქნება თუ ეზო იქნება, მე იგივეს გააკეთებს თვითონაც. და ყველაზე კარგი რაღაც რა შეიძლება მშობელმა ბავშვს ასწავლოს იმისთვის რომ შემდეგ აი გუნარი კარგად განვითარდეს, ეს არის იმპულსის გადავადების, ანუ სიამონების გადავადების სწავლა. აი ბავშვობით, პატარაობიდან მინდა რომ იტყვის იმ წუთში არ უსრულებთ, უხანგრძლივად ნელ-ნელა ამ დროს რომ ის რა ძალიან უნდა, აი უნდა ეს ორცხობილა უნდა, ეხა უნდა იმ წუთში არ ვაძლევთ. აი ცოტა ხანი, ცოტა ხანი გავუწე, გამერე უზრდით ამ დროს. აი ცოტა ხანი მოითმინეთ და მოგცემ. აი ხარ მცალია, რაღაცას ვაკეთებ. დავასრულებ და მოგცემ. ამით იმას კი არ ვანახებ, რომ აი დედას არ ცალია, მამას არ ცალია. არა, უბრალოდ აი მექანიზმი, უბრალოდ ამას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ხო, ამან შეძლოს, რომ ის რაღაცა რაც უნდა იმ მომენტში და ძალიან ინტენსიური ემოცია, ცოტა ხანი დაიწყნაროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს სავარჯიშო და ვარქვა, რაც შემდეგში აი მართლა უყალიბებს, აი ამ ბაზას საფუძველს უყრის ამ თვითკონტროლს, რომ გაიზდება. თან ეს გარდატეხის პერიოდში კიდე განვითარების პროცესში არის ეს ფუნქცია და აი სადღაც 20 წლიდან უკვე რაღაცა ფორმაში ჯდება რა. აი აქედან უკვე შეგვიძლია რომ რაღაცა მოვითხოვოთ ამ ადამიანს.
0: ასე რომ ჯამში შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც აი ეს რამდენიმე წუთი წამიანი პაუზა. მშობლისთვისაც და შვილისთვისაც.
1: მშობლისთვისაც, შვილისთვისაც და ყველასთვისაც. ამიტომ რომ იმას თავისი ქიმიური პროცესები ახლოს თან, ის რომ მოდის და ეს სტრესული რეაქცია რო იშთვება იქ თავისი მთელი ჰორმონალური ის მოყვება, ხო? და ის გადავყავართ იმას ამ ბრძოლის და განგაშის მდგომარეობაში, ჩვენ ველოდებით რომ რაღაცა მიხვდათ იმის არ შეიძლება მართლა საფრთხე არ იყოს. ამ ამაში ვარ, სულ ერთია რა, ორგანიზმისთვის შენ კამათით გამოიწვია ეს რეაქცია თუ მართლა რაღაცა ლოგი.
0: ახლა რა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველამ ესე გამოხატოს თავისი ემოცია. თერმოსოფლიო.
1: ნუ
0: ხო, დაახლოებით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მოხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი რეგულაციას, რასაც ვეძახით და სწორად გამოხატვის ფორმა შევარჩიოთ. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც ადამიანები წამიერად ფეთქდებიან, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყველაზე სწორი არის საუბარი ამ დროს, ოღონდ 7 ტონებში.
1: აი ჯობს ცოტახანი დაპაუზდე რა, აი ეს ემოცია რო არის, ოდნავ დაგიცხრეს ინტენსივობა და ამიტომ

0: საი 7 საუბარი მაგიტო არის კარგი. ნელა, ნელა საუბრის დროს თან საშუალება საძლევს საკუთარ თავს რო ანუ ის ემოცია დაწყნარდეს და ფიქრობ იმ ემოცია რომ მოდის ვერ ფიზიკურად ვერ ფიქრობს თქვენი ანუ არ აქვს რესურსი ენერგია იმისთვის რომ ისიც ქნას და ისიც ქნას აი ამ ეს მექანიზმი ეგ არის რა რომ წარმოვიდგინოთ რა აბსტრაქტულ რაღაცაზე არ ვისაუბროთ არ ყოფნის თავისი ენერგია რომ ეს უაღლესი ფსიქიკური ფუნქციები ამუშაოს იაზროვნოს და პლუს კიდე იქ ემოციური რეაქციები წარმოქმნას ამიტომ აი უნდა დავეხმაროთ ჩვენს და ისიც დაგვეხმარება მერე ჩვენ.
1: ხო და აქვე გადაცემის ბოლოს თუ გსურთ რომ თქვენ შვილებს ჰქონდეთ ემოციური რეგულაცია, ემოციური ინტელექტი, ასევე სხვა სხვა ძლიერი უნარები, ასე რომ თქვა განვითარებული, აუცილებლად შეხედეთ საკუთარ თავს გვერდიდან და დაახლოებით შეგიძლიათ დაინახოთ თუ რა სიმძიმის თქვენი შვილი. საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი საინტერესო кейსი შეიძლება იყოს საკუთარი თავი ადამიანებისთვის, იმისთვის რომ დაინახონ როგორ შეიძლება იყოს მომავალში მათი შვილი. ამიტომ მნიშვნელოვანია სარკეს ჩავიხედოთ, შვიდათ, შევხედოთ ჩვენ თავს, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს და შემდეგ რაც არ მოგწონს, რა თქმა უნდა გამოვასწოროთ, ყველაფერი გამოსწორებადია.
0: ჯერ ჩვენ ქცევაში და მერე გადგამოსწორებით.
1: ჯერ საკუთარი თავი აღზარდოთ და შემდეგ უკვე შვილები, კი ბატონო.
0: ეს ცუდი არ არის, პირიქით კარგია. ანუ რაღაცას რო შევხედავთ და მერე რეფლექსია გვაქვს, ძალიან კაია. ცუდიც რო გვეჩვენებოდეს, კაია.
1: და გუბიანურს უსმენდით 106.9-ზე ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT-certificate.

0: ჰავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ეთ Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: საქართველოში 15 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: აშასე 15 საათი და 31 წუთი შესრულდა. საქართველოში გახლავართ გურიჩა და დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს მიუახლო და ასე რომ მადლობა ყველას, ვინც დილიდან მოყოლებული 9 საათიდან ვიდრე აქამდე იყავით ჩემთან ერთად. საუკეთესო სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე და გამშვიდობებით, ბედნიერ შაბათ საღამოს გისურვებთ და აქვე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან. წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი. 7 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 16 სოხუმსა და ოზურგეთში, 17 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 20 და ბათუმში კი ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და წყინვალში, 13 გორში, 14 ახალციხეში, 19 თელავში, რუსთავში კი პლუს 20 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში არველით ნალექს, ამაგიეროთ ქარი იქროლებს დღის მანძილზე, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 18 გრადუსს გაუტოლდება.
3: 106 და 9 FM.
0: მუდამ უკეთესი.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ფორტუნა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშა

0: ავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადა ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე ქეშბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50-50.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Radio Portola.

0: დობო.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული

0: ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბავშთა დღეახლოვდება 31 მაისს და 1 ივნისს. ishopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა,

0: პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Ain't it funny, right? I'm always losing things.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket-ი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ის რომ სააკაშვილი ციხიდან ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლო ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას მისივე თქმით სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართული პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს ცნობისათვის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა როგორც მელია წერს სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არაა იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული ამასთან როგორც მელია წერილში აღნიშნავს სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო არც არასდროს უყარდა მიშა და ამას არც მალავდა პირიქით საჯაროდაც ადასტურებდა აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობას მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმევაზე გადიოდა ასე ეხმაურება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს როგორც ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო გასაგები რთულია უყურო ადამიანს ადამიანის ასეთ დაცემას მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა გილაური გაქრა და ახლა დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიებაა საჭირო ამ პირობებში კი კონკურენცია როგორც ჩანს იმაზე გადავა ვინ უფრო მეც უფრო ხმამახლა აგინებს მიშასას ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს რითაც ის მიხეილ სააკაშვილზე საუბრობს ანა წითლიძე ინტერესდება იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებებისთვის კიდევ ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია და გამოშვების ბოლოს სხვა მნიშვნელოვანი თემაზე ვისაუბროთ ბევრჯერ გვითხვამ საქართველოს ხელისუფლება მზადაა რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა განცხადება მისივე თქმით ის დამოკიდებულება რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ სრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული აცხადებს კახაკალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ უკვე ყველაფერი ნათელია. ოპოზიცია ქვეყნის მტერია, ისინი აგენტურის წარმომადგენლები არიან ამ ქსელის შექმნაში ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი ხარჯებოდა ეს არა მხოლოდ ჩვენთან სხვა ქვეყნებში სადაც პოლიტიკური ინტერესია გარეძალების ამ სქემით მოქმედებენ ასე მარტივად მართავდნენ ქვეყანას ჩვენთანაც რამდენჯერმე იყო რევოლუციის მცდელობა ხან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხან ჟურნალისტების მიერ ყველაფერი ხელისგულზედებს და კარგად ვიცით აცხადებს კახაკალაძე დედაქალაქის მერი ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განახ ხლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

Hollywood.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი ხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირას სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: Place was vended similarly to Pray from the Swiss Britannul pop rock band my English rapper Little Sims standing aerial moral Barna Boys tan Palestinur Chileuri zarmashobis musikos Eliana stand da Argentinel shamsulabel Tiny Stani tanamshromla 6:26 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ დაუსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმელიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ყავას ჩვენთან ერთად ამასობაში დრო მოვიდა თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდიანა ავარაოდები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ძლიერი ქარი იქროლებს 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +18 სოხუმში +19 ზუგდიდსა და ქუთაისში +20 ფოთსა და ბათუმში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურა 13 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში +15 გორში +20 თელავში +21 რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალაც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 31 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +19 გრადუსს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე toyota.lichize ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა

0: კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Нори шаурма. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Noodles Nights. Noodles Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Noodles Night. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაციაში, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: 16:46 დღემშვიდობის.
0: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. Metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: კლება კარფურში, караკი 7.99 თეთრი, ფქვილი 14.99 თეთრი, საპირფარეშოს ქაღალდი 16.99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში, იჩქარეთ.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი, შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%

0: ამდე кэшбэки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტიანი ძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ის რომ სააკაშვილი ციხიდანაც ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა, ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართული პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. ცნობისათვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც ნიკა მელია წერს, სადაც სააკაშვილია იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, აცხადებს ნიკა მელია. ამასთან ნიკა მელია წერილში აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. არც არასდროს უყარდა მიშა და ამას არც მალავდა, პირიქით საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეს, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობას, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებით. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო, გასაგები რთულია უყურო ადამიანის ასეთ დაცემას, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა. გილაური გაქრა და ახლა დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიება არის საჭირო. ამ პირობებში კი კონკურენცია, როგორც ჩანს, იმაზე გადავა, ვინ უფრო მეც და ვინ უფრო ხმამაღლა აგინებს მიშას. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს, რითაც ის მიხეილ სააკაშვილზე საუბრობს. ანა წითლიძე ინტერესდება, იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. თამაშობის ბოლოს ბევრჯერ გვითქვამ, საქართველოს ხელისუფლება მზადაა, რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო, უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოუთქვა მცრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ნებული აცხადებს კახა კალაძემ. ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ოპოზიცია ქვეყნის მტერია, ისინი აგენტურის წარმომადგენლები არიან. ამ ქსელის შექმნაში ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი ხარჯებოდა. ეს არა მხოლოდ ჩვენთან, სხვა ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური ინტერესია გარეძალების ამ სქემით მოქმედებენ, ასე მარტივად მართავდნენ ქვეყანას. ჩვენთანაც რამდენჯერ იყო რევოლუციის მცდელობაც, ხან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხანაც ჟურნალისტების მიერ ყველაფერი ხელის გულზედევს და კარგად ვიცით, აღნიშნავს კახა კალაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც

შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

6:08 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ, ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქმნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით სტავლიდან 6:09 სტუდიაში დობო მუშაობ ტეილორ სვიფტი წარდგა თქვენ წინაშე, რომლის კონცერტებზე დაგეგმილი ტერაქტის მთავარია ჭუმიტანელის განაჩენი ცნობილია. მოგეხსენება 2024 წლის აგვისტოში ვენაში ტეილორ სვიფტის ერას ტურის კონცერტებზე ტერაქტი იგეგმებოდა. წინასწარმომზადებული ტერორისტული აქტის სპეცსამსახურებმა კონცერტებამდე ერთი დღით ადრე აღკვეთეს, რის გამოც მომღერალმა სამივე კონცერტი გააუქმა. მასშტაბურ თავდასხმაში ბრალდებული 21 წლის ავსტრიელი მამაკაცი აღმოჩნდა, რომელმაც დანაშაული აღიარა დასკვნით სიტყვაში. მან განაცხადა, რომ ნანობს, რაც მოხდა. მისივე თქმით, ის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო და 10000-ობით გულშემატკივრის მკვლელობას თვითნაკეთი

0: შეგახსენებთ ასევე იმასაც, რომ 25 მაისს გამართულ American Music Awards-ზე ZDZ მეორედ ვიხილეთ Taylor Swift-ის მარცხი, მიუხედავად იმისა, რომ ის დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი გახლდათ და არ ნომინაციაში იყო წარდგენილი, გასული წლის მსგავსად გამარჯვებულთა მიღმა აღმოჩნდა. ამერიკული მუსიკის 52 დაჯილდოების დეტალებზე გესაუბრებით ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი დაუბრუნდეთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამყაროში და უახლოეს წუთებში მოვისმინოთ ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადე

0: ში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშვთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადა ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში? ქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1-47-74.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Oral Care-ი წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-819-77-00.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარ

0: რეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: გამშვიდობის ჩვენი საერთოდ ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაალყიდან 106-დან 9 დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 7 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 18 სოხუმში, პლიუს 19 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 20 ფოთში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 14 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 15 გორში, პლიუს 20 თელავში, პლიუს 21 რუსთავში და ბოლოს ლიერი ქარი იქროლებს დღეის მსგავსად ხვალაც. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში შავა კვირას ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 19 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი გაზაფხულის ბოლო დღისთვის. ლიზო უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც მოგეხსენებათ 27 აპრილს 38 წლის გახდა. დაბადების დღის აღსანიშნავად კი არტისტმა ახალი დისკი ოფიციალურად დაგვიანოსა. ცნობილია, რომ მომღერალი მეხუთე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Beach 5 ივნისს გამოუშვებს. ალიზოს თქმით, ალბომის სათაური დაბრუნებასა და მის პოზიტიურ კონტექსტში გამოყენებას ემსახურება, რადგან მისთვის ეს სიტყვა ახლა თავდაჯერებულობისა და შეუპოვარი თავმოყარეობის სიმბოლოა. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ შემსრულებელი მომავალ მუსიკალურ პროექტს ჯერ კიდევ გასული წლიდან Love in Real Life-ის სახელით ანონსებდა, თუმცა მან სახელწოდება შეცვალა. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ლიზო ახალ ალბომს 2022 წლის შემდეგ შემოგთავაზებს.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ზე შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%

0: ზანტიანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
7: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-0000. CPT-Certilogy.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც

შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური, ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ის რომ სააკაშვილი ციხიდანაც ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა, ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართული პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. ცნობისათვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ სავატიმროდან წერილი სააკაშვილზე გამოაგზავნა, სადაც ის აღნიშნავს, რომ სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არ არის, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, აცხადებს ნიკა მელია. მიხეილ სააკაშვილზე ამასთან, როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობა მაიძულა ჩამოსულიყო. არც არასდროს უყვარდა მიშა და ამას არც მალავდა, პირიქით საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმებაზე გადიოდა. ასე ეხმაურება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო. გასაგები რთულია უყურო ადამიანის ასეთ დაცემას, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა. გილაური გაქრა და ახლა დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიებაა საჭირო. ამ პირობებში კი კონკურენცია, როგორც ჩანს, იმაზე გადავა, ვინ უფრო მეტს, უფრო ხმამაღლა აგინებს. მიშას ასახმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. ანა წითლიძე ინტერესდება, იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებებისთვის კიდევ ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. ბევრჯერ გვითხოვს, საქართველოს ხელისუფლება მზადაა, რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო, უნდა შეიცვალოს. კიდევ ერთხელ გამოთქვა მცრულ მზადყოფნას ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობისათვის, მაგრამ ეს ყველაფერი სამართლიან ხედვებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, აცხადებს კახაკალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ოპოზიცია ქვეყნის მტერია, ისინი აგენტურის წარმომადგენლები არიან. ამ ქსელის შექმნაში ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი იხარჯებოდა. ეს არა მხოლოდ ჩვენთან, სხვა ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური ინტერესია გარეძალების, ამ სქემით მოქმედებენ, ასე მარტივად მართავდნენ ქვეყანას. ჩვენთანაც რამდენჯერ იყო რევოლუციის მცდელობა, ხან არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხანაც ჟურნალისტების მიერ, ყველაფერი ხელის გულზედებს და კარგად ვიცით, აღნიშნავს კახაკალაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავღიდან 106 და 9 საეთერო სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას და კლავაც მოგესალმებით მათ ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე როგორც უკვე გითხარით ტეილორ სუიფტის კონცერტებზე დაგეგმილი ტერაქტის თავი ეჭვმი ტანილის განაჩენი ცნობილია მათთვისაც გამოგჩათ ეს ამბავი დეტალებს შეგძლიათ ჩაეწიოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა G-ზე რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტი არიანა გრანდე გახსნის საღამოს პლეილისტ რომელმაც Nana Tree მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single Hate That I Made You Love Me წარადგინა სიმღერის ტექსტის ერთადერთი ავტორი გახლავთ თავად არტისტი რომელმაც აღნიშნა რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა რაც კი ოდესმე დაუწერია და მე დარწმუნებული ვარ სადებიუტო კვირაში ეს ტრეკი Billboard-ის ხელი ასეულის თუ სხვა პრესტიჟული მუსიკალური ჩარტების ლიდერ პოზიციაზე მოექცევა აქვე მინდა გითხრათ რომ მუსიკალური კრიტიკოსები და მსმენელები ტრეკს ახასიათებენ როგორც შედარებით მშვიდ ემოციურ და საშინელებათა ფილმის მსგავსი ატმოსფეროს მქონე mid-tempo კომპოზიციას მისი მოსმენის შესაძლებლობა როგორც არაერთ მუსიკალურ პლატფორმაზე ასევე ჩვენ საიტზეც უკვე შეგიძლიათ სიმღერა მიყვება იმ ხას რომ არტისტი განიცდის ემოციურ ზიანს რომელიც მან იმ ადამიანს მოუტანა რომელსაც თავი შეაყარა დაშორებაზე გახლავთ მოკლედ კომპოზიცია რომელშიც ფანები ამბობენ რომ ის ერთ-ერთ მომენტში თავის ყოფილ მეუღლეს დალტონ გომესაც კი გულისხმობს მოკლედ შეაფასეთ არიანა გრანდეს ახალი ნამუშევარი ფორტუნა ჯიზე აქვე იმასაც გეტყვით რომ შემსრულებელი სიმღერის კლიპსაც შემოგთავაზებს კლიპი კი 1 ივნის გამოვა როგორც ცნობილია სკაური რგოლი რომელშიც მსახიობი ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს 1986 წლის საკულტო საშინელებათა ჟანრის თრილერის გზავრი ინსპირაციით შეიქმნა არიანა გრანდე 31 ივლისს სრულად წარადგენს მეორე სტუდიურ ალბომს Petal აღსანიშნავია რომ ალბომი დღისინათლეს იხილავს მისი ტურნეს მსვლელობისას ტურნეს კი მომღერალი 6 ივნისიდან დაიწყებს

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 7,99 თეთრი. ფქვილი 14,99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16,99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Cesaria Evora's მიერ შესრულებული Besame Mucho, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ემოციურ ვერსიად ითვლება ამ საკულტო სიმღერის, რომელიც არტისტმა 1990-იან წლებში ჩაწერა. ფეხშიშველ დივას უწოდებდნენ მოგეხსენებათ კაბო ვერდელ მომღერალს, რომელმაც ეს კომპოზიცია მექსიკური ბოლეროსთვის დამახასიათებელი სევდიანი და ამავდროულად ნებიანი ჟღერადობის ფონზე წარუდგინა მელომანებს. 1940 წელს შეიქმნა ეს სიმღერა მექსიკელი კომპოზიტორის კონსუელო ველასკესის მიერ, ევორას ვერსია კი შესულია ფილმის დიდი იმედები საუნდტრეკში. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშა შევეცნობით ამინდის პროგნოზ კვირისთვის, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 17 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 18 სოხუმში, პლუს 19 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, პლუს 20 ფოთში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 14 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 15 გორში, პლუს 20 თელავში, პლუს 21 რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს დღეის მსგავსად ხვალაც ჩვენ ქვეყნის დედაქალაქში. 31 მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახოთ ამინდის პროგნოზი გაზაფხულის ბოლო დღისთვის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. newlight.gr
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი Dermedic-ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს

0: საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილიჯი.
8: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო

0: BTS-ი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106.9, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ წლევანდელი American Music Awards-ის 7-დან ერთ-ერთ ტრიუმფატორად იქცა ამერიკული მუსიკის 52-ე დაჯილდოება, რომელიც 25 მაისს ლას-ვეგასში გაიმართა. არ კარგავს კვლავაც აქტუალობას. მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელ ცერემონიას გაუძღვა Queen Latifah, რომელმაც დამოუკიდებლად შოუზე ეს ამპლუა პირველად მოირგო 1995 წელს ის ტომ ჯონსთან და ლორი მორგანთან ერთად გახლდათ ცერემონიის თანაწამყვანი. ყველაზე მეტი ნომინაცია, როგორც უკვე გითხარით, ჰქონდა ტეილორ სვიფტს, ის 8 ნომინაციაში იყო წარდგენილი. თუმცა წელსაც გასული წლის მსგავსად აღმოჩნდა ლუზერთა შორის და მისი სახელი ვერ ვიხილეთ. გამარჯვებულთა შორის სამაგეროდ ტეილორ სვიფტის გარეშე მოხდა ისე, რომ დღევანდელ დაჯილდოებას 7 ტრიუმფატორი ჰყავს. ეს გახლავთ BTS-ის გარდა ბრუნო მარსი, კარდი ბი, სამბრინა კარპენტერი, ჰანტრიქს, კეცაი და სომბრა. მოგეხსენებათ ბილი აიდოლსა და კაროლ ჯის, ასევე დარიუს რაკერს გადაეცა სპეციალური ჯილდოები, რომლებიც თუ რას გულისხმობ შეგძლიათ გაიგო ჩვენი საიტიდან, ისევე როგორც შეგძლიათ იქვე იხილოთ მთავარი გამარჯვებულების და გამარჯვებულთა სრული სიაც. ასევე საინტერესოა ის, რომ გამარჯვებულები საერთო ჯამში 50 მათ შორის რამდენიმე ახალ ნომინაციაში გამოვლინდნენ. წელს საკმაოდ იყო გაზრდილი ნომინაციების რაოდენობა გასულ წლებთან შედარებით და როგორც უკვე ვთქვი, 50 შეადგინა ნომინაციების რაოდენობა. ერთ-ერთი სიახლე იყო საუკეთესო რეტრო სიმღერის ნომინაცია, რომელშიც გამარჯვებულად Black Eyed Peas-ის 2009 წლის ტრეკი Rocks the Body დასახელდა. ამ სიმღერაზე არაერთი ტრენდი დღემდე იქნება ქსელებში. ამ მომენტის აღსანიშნად კი საგულისხმოა, რომ ცერემონიაზე გამოჩნდა Fergie-ც, რომელიც ჯგუფში 2018 წლებში მღეროდა. ეს ერთ-ერთი ემოციური ნაწილი გახლდა წლევანდელი დაჯილდოების შოუს. მუსიკალურ ნაწილში კი 20 წლის შემდეგ The Pussycat Dolls-ის პერფორმანსი შედგა. ეს კი იქცა საღამოს ჰაილაითად. მოკლედ, სხვა მნიშვნელოვანი მომენტები დაჯილდოებიდან დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: 18:56 საღამო მშვიდობის.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:59 წუთით შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.

0: MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ის რომ სააკაშვილი ციხიდანაც ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემოვალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა, ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. ცნობისათვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არ არის, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, წერს ნიკა მელია. გამოგზავნილ წერილში ასევე ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო ქვეყანაში. არც არასდროს უყარდა მიშა და ამას არც მალავდა. პირიქით, საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეშაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო გასაგები. რთულია უყურო ადამიანის ასეთ დაცემას, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა. გილაური გაქრა და ახლო დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიებაა საჭირო. ამ პირობებში კი კონკურენცია, როგორც ჩანს, იმაზე გადავა, ვინ უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა აგინებს მიშას. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს, რითაც ის მიხეილ სააკაშვილზე საუბრობს. ანა წითლიძე ინტერესდება, იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებებისთვის კიდევ ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია. საგამოშობის ბოლოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დღეს ერთი პირი დააკავა. აღნიშნულის შესახებ სულში ბრიფინგი გაიმართა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის ლაშა მაღრაძის განმარტებით დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბრალად უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ინფორმაციის შეგროვება და გადაცემა ედება. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტურ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესების შესაბამისად სისტემატურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემას. დანაშაულის სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს პირველ ნახევარში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე გაავრცელა განცხადება, სადაც დაადასტურეს, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული არის გულბაათ რცხილაძე. გულბაათ რცხილაძე ორგანიზაცია ევრაზიული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ამასთან, რცხილაძის სახელზე დარეგისტრირებული არის რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის კავკასიური თანამშრომლობა, საქართველოს უკდავი ჯარი, სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.
3: 19:05 საქართველოსში მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. საღამო მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავყიდან ან 6-9 კეთი პერი უერთდება საღამოს პლეილისტს რომლის ჩიფ ქიფთან მოლოდნელმა მუსიკალურმა კოლაბორაციამ განხილვა გამოიწვია აქსელებში არტისტმა რეპერთან თანამშრომლობით 2013 წლის სიმღერის Legendary Lovers ალტერნატიული ვერსია სახელწოდებით Legendary Lovers Save Me გამოუშვა. სიახლე მოხვდა 2013 წლის კონფლიქტს, მაშინ პერი ტვიტერზე დაწერა რომ ჩიფ ქიფის სიმღერამ Hate Been Sober სამყაროს მომავლის მიმართ იმედი დაუკარგა. იმ დროს თინეიჯერმა რეპერმა მას საკმაოდ უხეშად და აგრესიულად უპასუხა. მალევე კი პერიმ ჰიპ-ჰოპ არტისტს მოუბოდიშა და გამარტა რომ უბრალოდ არ მოსწონს სიმღერები რომლებიც ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას უწევს პოპულარიზაციას და ეს არ ყოფილა პირადი თავდასხმა. მოგვიანებით კონფლიქტის მიუხედავად ჩიფ ქიფმა პერი სიმღერის Legendary Lovers მელოდია თავი ცნობილ ტრეკში Save Me გამოიყენა. აღმოჩნდა რომ წლების შემდეგ ორმა არტისტმა საბოლოოდ დაივიწყა უთანხმოება და სწორედ ამ ორი სიმღერის სახელის გამო ეწოდა კიდეც ოფიციალურ რემიქს Legendary Lovers Save Me. სიმღერის ვიზუალში კი პერისა და ჩიფ ქიფის ემოციური მიმართვები ჩანს, რომლებშიც ისინი ერთმანეთს ებოდიშებიან. მოკლედ ეს სიახლე უკვე შეგიძლიათ ეხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ კოლაბორაციას საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ საინტერესო ანონსი ახლდა, ვინაიდან კეტიმ TikTok-ზე გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც ჩიფ ქიფთან ერთად სტუდიაშია და ამ კავშირს ლეგენდარული შეხვედრა უწოდა. Harley's in Hawaii მოვის მინოთ, კეტი პერის შესრულებით უახლოეს წუთებში Cindy Lauper-ი, Take That-ი და სხვა ერთი ის არტისტი თუ ბენდი შემოგვიერთდება ჰიტით ჰიტზე, რომლების გვესიამოვნება. დარჩით ჩვენთან.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს ეშოპინგეთ ფრანკო ფონტანას სიტი მოლის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და ბეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ფონას აღმოს ეთერში, რომელიც შარშან 72 წლის ასაკში როკენოლის დიდების დარბაზის წევრად იქცა. მოგეხსენება, თუ უკვე ცნობილია იმ პერფორმერთა და იმ შემსრულებელთა და ბენდთა ვინაობა, ვისაც წელს ხვდა წილადეს პატები, რვა ახალი წევრი შეიყვანეს როკენოლის დიდების დარბაზში 2026-ში ოფიციალური გაწევრიანების ცერემონია. როგორც ცნობილია, გამართება 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში. წლევანდელი ლაურეატები კი არიან ფილ კოლინზი, ბილი აიდოლი, აირონ მეიდენ, ჯოი დივიჟენ, რომელიც მოგვიანებით ნიუ ორდერ გახდა, ოაზისი, შადეი, ლუთერ ვანდროსი და უცან კლაინ. საერთო ჯამში წელს თემატური კატეგორიის 17 პრეტენდენტი დასახელდა. ასევე განიხილებოდა ისეთი არტისტების და ჯგუფების კანდიდატურებიც, როგორებიც არიან The Black Crowes, Mariah Carey, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Inexis, New Edition, Pinky და Shakira. უნდა აღინიშნოს, რომ Mariah Carey, რომელსაც დავიმგზავრებთ მას შემდეგ, რაც გავიგებთ ამინდის პროგნოზვალისთვის, დარბაზის წევრობაზე ნომინირებული ზედიზედ მე-3-ით გახლდათ, თუმცა ამჯერადაც მის მიღმა დარჩა. ასევე უკვე ცნობილია, თუ ვინ მიიღებენ ისეთ პრესტიჟულ პრემიებს, როგორებიცაა ადრეული გავლენისა და მუსიკალური ბრწყინვალების და აჰმედ ერტეგანის ჯილდო. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ 31 მაისს ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან.

0: მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით შემთხვევაზე ზრუნვა ჩვევად და გვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ამრიგად როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება. უზურგეთში პლუს 18, სოხუმში პლუს 19, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 20 ფოთში. უმეტესად უნალი ქოჩ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატებაა ნავრავდები ბორჯომსა და ცხინვალში. 14 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში პლუს 15, გორში პლუს 20, თელავში პლუს 21, რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალაც ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. კვირას ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 31 მაისისთვის. ბრუნო მარსი უერთდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე, რომლის მეოთხე სოლო სტუდიური ალბომი The Romantic მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს პირველი ნაწილი დასრულდა. ამ მომენტის აღსანიშნად კი არტისტმა გულშემატკივარს ტურნეს კონცერტებიდან ალბომის მეორე სინგლზე Risk It All, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ, დადგმული შოუს ამსახველი ვიდეო გაუზიარა. ამ სიმღერას მთელი ცხოვრების განმავლობაში სიამაყით ვიმღერებო, აღნიშნა მარსმა ქსელში გამოქვეყნებული ვიდეო აღწერაში, რითაც ხაზი გაუსვა მისთვის ამ კომპოზიციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. თემატურად, ვინც არ იცით და პირველად ისმენთ ამ ჩანაწერს, Risk It All ეხება ადამიანის მზაობას ყველაფერი დათმოს საყვარელი პიროვნებისთვის. აღსანიშნავია, რომ სიმღერის live performance The Romantic World Tour-ის კონცერტების ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილია, რადგან ის გამხსნელ ტრეკს წარმოადგენს და მაშინვე ქმნის ემოციურ ატმოსფეროს. ბევრი მსმენელი სიმღერას მისი ჟღერადობის გამო Frank Sinatra-ს კლასიკას My Way ადარებს. ამ კომპოზიციასაც უდნო მოგვიანებით დაგემგზავრებთ შედარებისთვის, ცნობისთვის. The Romantic Tour-ის ევროპული ნაწილი 20 ივნისიდან დაიწყება, იქამდე კი ისვენებს ბრუნო. ჩვენ კი ვისიამოვნოთ მისი ჰიტით Risk It All.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile banking-დან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
4: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: Chelsea. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-15-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:56 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტონას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ უმძიმესი საყურებელია როდესაც ეროვნებით ქართული ადამიანები საკუთარ სამშობლოს მტრობენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ უცხო ქვეყანათა სპეცსამსახურების სასარგებლოდ ჯაშუშობენ აგროვებენ ინფორმაციას ასე გამოიხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირის დაკავებას მისი ვეთქმით ეს უნდა იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისათვის ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული კიდევ უფრო მძიმეა როდესაც ეს ყველაფერი მასმედიის არასამთავრობო ორგანიზაციების მათი ქსელის და სხვადასხვა გზებისა და მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება ამ მძიმე ბრალდებას სახელმწიფო ადეკვატურად პასუხობს და ასევე საკმაოდ სოლიდურია ის პასუხისმგებლობა რომელსაც სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს და ეს იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისათვის ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული ამის შესახებ იყო კიდეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თავის დროზე გაფრთხილებული ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო სპეცსამსახურები იქნებიან ძალიან აქტიურები, ეფექტურები და ყველა მსგავს შემთხვევას გამოავლენენ აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ცნობისათვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირი გულბაათ რცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე დააკავა გამოძიების ინფორმაციით ევრაზიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი გულბაათ რცხილაძე ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის სასარგებლოდ საქმიანობდა, ხოლო სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი ირაკლი ჩიხლაძე ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების პარალელურად რეგიონში ჯაშუშურ ქსელს ხელმძღვანელობდა. გულბაათ რცხილაძის ინტერესების დამცველი საქმის მასალებს უკვე გაეცნო, თუმცა სახელმწიფო საიდუმლოებიდან გამომდინარე დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს. ადვოკატის განცხადებით რცხილაძე ბრალს არ აღიარებს. ამ ეტაპზე ის შემიძლია გითხრათ, რომ უნებრივია ბრალს არ აღიარებს. საქმის მასალებს გავეცანით საკმაოდ მოცულობითია, დეტალებს ვერ მოგიყვებით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი და სახელმწიფო საიდუმლოება. არის ვიდეო ჩანაწერები, მოწმეები და მთელი რიგი მტკიცებულებები. ამ ყველაფერს სასამართლოში აფასებს თუ რამდენად დამეჯერებელი იქნება, რაც შეეხება კონკრეტულ ბრალს.

0: ჩობასთან და ბრალს არც ბატონი გულბათი აღიარებს, აცხადებს ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი. ის რომ სააკაშვილი ციხიდანაც ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. ცნობისათვის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც მელი აწერს, სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, წერს ნიკა მელია გამოგზავნილ წერილში. ამასთან, როგორც ნიკა მელია აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. არც არას დროს უყვარდა მიშა და ამას არც მალავდა, პირიქით საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი ნიკა მელიას მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. ბეჟაშვილი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთა ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ და აღნიშნა, რომ მელიასთან დაკავშირებით ყველაფერი დიდი ხნის წინ იყო, გასაგები რთულია უყურო ადამიანის ასეთ დაცემას, მაგრამ ეს დღევანდელი რეალობაა, გილაური გაქრა და ახლა დაფინანსების ახალი წყაროს მოძიებაა საჭირო. ამ პირობებში კი კონკურენცია როგორც შანს იმაზე გადავა, ვინ უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა აგინებს მიშას. ანა წითლიძე ინტერესდება, იზიარებს თუ არა ნიკა მელიას პოზიციას კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერ ნიკა გვარამია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

მხრის 6 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველათაობისთვის ეს ფორტუნა სასია მონო განწყობის გარანტი დავიდან 106 და 9 აგძლევთ მოგზაურობას და ურთიერთობას მე დობო გახლავართ და ამრიგად მინდა გასაუბროთ Westlife-ის შესახებ, ვინაიდან სწორედ ეს ირლანდიური ბენდი შემოგვიერთდება სიმღერით If I Let You Go. აქვე კი გეტყვით, რომ Westlife-ი ჩამოყალიბებიდან 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს და როგორც ცნობილია, გრანდიოზულ ტურნეს სამი წევრის შეინ ფილენის, ნიკი ბირნისა და იან იგანის შემადგენლობით გამართავს. ცნობილი გახდა, რომ ჯგუფის მეოთხე წევრი მარკ ფიჰილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო გამოეთიშა ტურნეს და ის ვერ მიიღებს სწორედ ამიტომ ტურნეში მონაწილეობას, თუმცა ის რა თქმა უნდა რჩება ბენდის სრულფასოვან წევრად და მას შემდეგ რაც დაძლევს პრობლემებს დაბრუნდება კიდე კოლექტივში. აღსანიშნავია, რომ ტურნეს სტარტი ორი სპეციალური კონცერტით ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში აღინიშნა, მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში ჯგუფმა შოუები ჩინეთში, სინგაპურში, ტაივანსა და ინდონეზიაში ჩაატარა. უკვე საიუბილეო ტურნეს მასშტაბური კონცერტები კი 10 სექტემბრიდან აიღებს სტარტს და მომავალი წლის 31 ივლისამდე ევროპის

და აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ოკეანეთის მრავალ რიცხოვან არენებზე. შედგება ამასთან საგულისხმოა, რომ ირლანდიურმა ჯგუფმა დაფუძნებიდან საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საუკეთესო ჰიტების ალბომიც გამოუშვა, რომელიც მოიცავს 21 საკულტო ჰიტსა და 4 ახალ სიმღერას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
0: ბავშვთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშვთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
1: Let's go.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს eShopping-ით ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოს ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39 19. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა — ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი — შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი — მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საღამო მშვიდობის ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და პოპ კულტურის იმ უახლესი და აქტუალური სიახლეების გაცნობასაც, რომლებიც თავს იყრის ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ ხვალისთვის ინოპტიკოსები ქვეყნის მასშტაბით, უახლესი ცნობებით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის კვირა, 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 19 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და უზურგეთში, +20 თანაბრად ზუგდიდში.

0: ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ასევე უმეტესად უნალე ქოჩ ჩაივლის. ხვალინდელი დღე 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ბორჯომსა და ცხინვალში, ტემპერატურის 15 გრადუსამდე მატება ანავრავდები გორსა და ახალციხეში 20 გრადუსი სითბო იქნება თელავში პლუს 22 რუსთავში და ბოლოს უნალე ქოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 31 მაის საერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 19 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრა.

0: ხელეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбэки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. ზაკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი ზაკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს Elgidium-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidium-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 20:53-ის აღმოჩენის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი თბილისი ქაიროს 42 ტელეფონი 597-35-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-06 მონტერეი ლუქსი
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ.

0: მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმაციაში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტონას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. უმძიმესი საყურებელია, როდესაც ეროვნებით ქართული ადამიანები საკუთარ სამშობლოს მტრობენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, უცხო ქვეყანათა სპეცსამსახურების სასარგებლოდ ჯაშუშობენ, აგროვებენ ინფორმაციას. ასე ეხმაურება პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირის დაკავებას. მისივე თქმით, ეს და იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული. კიდევ უფრო მძიმეა, როდესაც ეს ყველაფერი მასმედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათი ქსელის და სხვადასხვა გზებისა და მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება. ამ მძიმე ბრალდებას სახელმწიფო ადეკვატურად პასუხობს და ასევე საკმაოდ სოლიდურია ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. და ეს იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული. ამის შესახებ იყო კიდეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თავის დროზე გაფრთხილებული. ჩვენი საზოგადოება, სახელმწიფო სპეცსამსახურები იქნებიან ძალიან აქტიურები და ეფექტურები და ყველა მსგავს შემთხვევას გამოავლენენ, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დღეს ორი პირი, გულბათ რცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, ევრაზიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი გულბათ რცხილაძე ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის სასარგებლოდ საქმიანობდა, ხოლო სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი ირაკლი ჩიხლაძე ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების პარალელურად რეგიონში ჯაშუშურ ქსელს ხელმძღვანელობდა. გულბათ რცხილაძის ინტერესების დამცველი საქმის მასალებს უკვე გაეცნო, თუმცა სახელმწიფო საიდუმლოებიდან გამომდინარე დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს. ადვოკატის განცხადებით, რცხილაძე ბრალს არ აღიარებს. ამ ეტაპზე ის შემიძლია გითხრათ, რომ ბუნებრივია, ბრალს არ აღიარებს. საქმის მასალებს გავეცანი საკმაოდ მოცულობითია, დეტალებს ვერ მოგიყვებით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი და სახელმწიფო საიდუმლოება არის. ვიდეო ჩანაწერები, მოწმეები და მთელი რიგი მტკიცებულებები ამ ყველაფერს სასამართლო შეაფასებს, თუ რამდენად დამაჯერებელი იქნება. რაც შეხება კონკრეტულ ბრალდებას ჯაშუშობასთან დაკავშირებით, ჩემი პიროვნული შეფასებით, მას არანაირი კავშირი არ აქვს ჯაშუშობასთან და ბრალს არც ბატონი გულბათი აღიარებს, აცხადებს ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი. ის რომ სააკაშვილი ციხიდან ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართული პარტიის წისქვილზე ასხა სამწყალს ცნობისათვის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც წერს, რომ სააკაშვილია იქ ქვეყნის ინტერესი არ არის, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, აცხადებს ნიკა მელიამ. ასევე ის აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა საქართველოში ჩამოსულიყო. არც არასდროს უყარდა მიშა და ამას არც მალავდა, პირიქით საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეც, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირა და რაივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებასა და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ხმაურობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟეშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ლევან ბეშაშვილი აღნიშნავს, ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
3: 16 წუთია.

საქართველოსში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთს ფორტუნაზე გახსნის რეი, რომელიც 11 ივნის სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში სლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს. ჰალ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო მიენიჭება არტისტს. ეს კი გახლავთ საპატიო პრემია, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალური ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური სიმღერებით. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის თავმჯდომარე ნაილ როჯერსმა აღნიშნა, რომ რეი სწორედ ისეთი ხელოვანია, რომელიც ჰელ დევიდს მოეწონებოდა. როჯერსის განმარტებით რეი წერს გულწრფელად და მის სიმღერებში მთელი მსოფლიო საკუთარ თავს ხედავს. სხვაჩრის სხვადასხვა დროს ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო მიენიჭათ ალიშა ქის, ჯონ ლეჯენდს, რეიქს, ეჩირანსა და სვეფს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 11 ივნის ნიუ-იორკში გაიმართება სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში სლევანდელ ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია. სლევანდელ ლაურეატთა შორის გახლავთ ტეილორ სვიფტი, რომელმაც ამხრივ ისტორია დაწერა. თუ რას გულისხმობს მისი მიღწევა, ამას შეგიძლია თავად გაეცნო ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, სადაც სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასაც აღმოაჩენთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირას სრულიად უ ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie

0: რენომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ქსემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელის დაგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და ბეტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light.gr.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Stevie.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს TBC ბარათი, აიღე 30 წამში mobile bank-იდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912-26-44-44.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
8: კლება კარფურში. караკი 7 ლარი და 99 თეთრი. ფქვილი 14 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშოს ქაღალდი 16 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
13: დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება გაზაფხულის ბოლო დღეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის კვირა. 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ოზურგეთში, პლუს 20 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის. ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 13 გრადუსამდე მატება, ნაურავდები ბორჯომსა და ცხინვალში. სამეგრელოში 15 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და ახალციხეში პლიუს 20, თელავში პლიუს 22, რუსთავში და ბოლოს უნალეკო ამინდიან ავარაუდები 31 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 19 გრადუს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 42 წუთია საღამო მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ, ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.lg.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. უმძიმესი საყურებელია, როდესაც ეროვნებით ქართული ადამიანები საკუთარ სამშობლოს მტრობენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების სასარგებლოდ ჯაშუშობენ, აგროვებენ ინფორმაციას. ასე გამოიხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირის დააკავებას. მისივე თქმით, ეს უნდა იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული. კიდევ უფრო მძიმეა, როდესაც ეს ყველაფერი მასმედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათი ქსელისა და სხვადასხვა გზებისა და მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება.

0: ამძიმე ბრალდებას სახელმწიფო ადეკვატურად პასუხობს და ასევე საკმაოდ სოლიდურია იმის პასუხისმგებლობა, რომელსაც სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. და ეს იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც არის მსგავს საქმიანობაში ჩართული. ამის შესახებ იყო კიდეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თავის დროზე გაფრთხილებული ჩვენი საზოგადოება, სახელმწიფო სპეცსამსახურები იქნებიან ძალიან აქტიურები და ეფექტურები და ყველა მსგავს შემთხვევას გამოავლენენ, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ცნობისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით ორი პირი, გულბა თრცხილაძე და ირაკლი ჩიხლაძე დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, ევრაზიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი გულბა თრცხილაძე ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის სასარგებლოდ საქმიანობდა, ხოლო სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი ირაკლი ჩიხლაძე ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების პარალელურად რეგიონში ჯაშუშურ ქსელს ხელმძღვანელობდა. გულბა თრცხილაძის ინტერესების დამცველი საქმის მასალებს უკვე გაეცნო, თუმცა სახელმწიფო საიდუმლოებიდან გამომდინარე დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს. ადვოკატის განცხადებით, რცხილაძე ბრალს არ აღიარებს. ამ ეტაპზე ის შემიძლია გითხრათ, რომ ბუნებრივია, ბრალს არ აღიარებს. საქმის მასალებს გავეცანი საკმაოდ მოცულობითია, დეტალებს ვერ მოგიყვებით, რადგან გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი და სახელმწიფო საიდუმლოება. არის ვიდეო ჩანაწერები, მოწმეები და მთელი რიგი მტკიცებულებები. ამ ყველაფერს სასამართლო შეაფასებს, თუ რამდენად დამაჯერებელი იქნება. რაც შეეხება კონკრეტულ ბრალდებას ჯაშუშობასთან დაკავშირებით, ჩემი პიროვნული შეფასებით, მას არანაირი კავშირი არ აქვს ჯაშუშობასთან და ბრალს არც ბატონი გულბაათი აღიარებს, აცხადებს ადვოკატი ლაშა გოლუბიანი. ის რომ სააკაშვილი ციხიდან ართმობს პოზიციებს და ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიების დისკრედიტაციას ახდენს, ეს არის მიზეზი ამ დაპირისპირების. მელია და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლოა, ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებას. მისივე თქმით, სააკაშვილსა და მელიას შორის დაპირისპირება მართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს. წყალს ცნობისათვის კოალიცია ცვლილებებისათვის ის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც ნიკა მელია წერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, ხოლო იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, წერს ნიკა მელია გამოგზავნილ წერილში და ის ასევე აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი ადგილობრივი არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძლებელმა ეჭვიანობამ აიძულა ჩამოსულიყო. არც არასდროს უყვარდა მიშა და ამას არც მალავდა. პირიქით, საჯაროდაც ადასტურებდა, აფიშირებდა და ამით ამაყობდა კიდეს, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველიც და მისი ხმებიც. მთელი პოლიტიკური კამპანია ხშირად არა ივანიშვილის წინააღმდეგ, არამედ ენმსგან დისტანცირებისა და ხმების წართმევაზე გადიოდა. ასე ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილი კოალიცია ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს და ასევე ლევან ბეჟაშვილი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმია, მაგრამ ოპოზიციის ნაწილის მთავარი პოლიტიკური ენერგია ისევ ერთმანეთთან ბრძოლაზე იხარჯება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალ დილის 9 საათიდან განაახლებს. უკაცრავად ურშაბათს დილის 9 საათიდან, მანამდე კი დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშთა დღე ახლოვდება. 31 მაისს და 1 ივნისს e-shopping-ის შერჩეულ ობიექტებში და დაიბრუნე თანხის 30%. გაიაქტიურე შეთავაზება mobile bank-იდან და ახალი TBC ბარათიდან ერთგული საკრედიტო ბარათი TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. TBC კონცეფტის მომხმარებლები ახალი TBC კონცეფტ ბარათებიდან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ შეთავაზების გააქტიურების გარეშე. ხოლო 1 ივნისს მოსწავლის ბარათით ნებისმიერ კვების ობიექტში TBC-ის ტერმინალზე გადახდისას

0: მოსწავლეები დაიბრუნებენ 50%. ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვს დიბისი ბარათი, აიღე 30 წამში mobile banking-დან.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი Vitsi, Isti, 130 lari, CHR-i, Priusi, Prius C, Aqua, Corolla, 160 lari, Avaloni, Camry, RAV4, 175 lari, Corolla Cross-i, 230 lari. Pasi მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი

0: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს იშოპინგეთ ფრანკოფონტანას City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
3: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითად ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზა სადებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტ ტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
8: ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. Mshvidi game.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟი

0: ჟის დარღვევა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ო 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

გაზაფხულის თანამგზავრი FM 106.9 რადიო ფორტუნა.

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

0: kiss.
1: სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა.

0: რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშთა დაცვის დღე ფარმადეპოში ნამდვილი დღესასწაულია. დღეიდან 1 ივნისის ჩათვლით ისარგებლე განსაკუთრებული ფასდაკლებით ბავშთა მოვლის ყველა კატეგორიაზე. ჩაერთე საინტერესო აქტივობებში და მიიღე საჩუქრები. ერთად ვიზრუნოთ პატარებზე.
1: TBC კონცეფტის შეთავაზების ფარგლებში 31 მაისს e-shopping-ით Franco Fontana's City Mall-ის ქავთარაძის და გლდანის ფილიალებში და TBC კონცეფტის ვიზასა და დებიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნეთ თანხის 30% ულიმიტოდ და მომენტალურად. შეთავაზებით სარგებლობისთვის გადახდა უნდა განხორციელდეს ფიზიკურ ობიექტში TBC-ის პოსტერმინალზე და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.
2: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანშენა ძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.